Amba Ulabisu, Maya Pedano, Yamfananu, Yamkasi, Yamano, Yamano, Yamano.